0: Coming up next, more great music.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Heere, ek die hemel staan jou by, as geen onheil of geen vrees, wat jou ooit sal onderkry. Jy die hoogste autoriteit, jy die krag van God gekry.

0: saamtrek om Israel, dan wil ek vir julle sê, ons is in 'n baie, baie gevaarlike tyd, maar ook 'n baie opwindende tyd. As jy die Here ken, waarlik ken, dan is dit opwindende tyd, want ons is bewus daarvan, dat we are moving into end times. Eintlik, we are in end times. En al wat ek wil sê vir oggend, vir elkeen van julle, en vir myself, speeltyd is verby. Moenie dink aan die feit dat jy elke sonnig in die kerk sit en R50 in die kollektebordjie gooi, dat dit vir jou 'n kaartjie koop hemel toe nie. Ons het nodig om 'n verhouding te hê met Vader. Ons het nodig om werklik ons lewens aan hom oor te gee, om te lewe soos hy wil hê ons moet lewe, om te doen wat hy gesê het ons moet doen. Hierdie godsdienstige ding wat ons in die kerkie mee sit, het absoluut geen waarde nie. Inteendeel, wat dit doen, dit maak ons reg vir die hel. Ons sit in kerke waar daar niks gebeur nie. Mense kom sondag na sondag na sondag, kom sit hulle daar, en die enigste rede hoekom dit daar eintlik is om die Here van hulle nek af te hou vir nog 'n week. Dit gaan nie werklik oor 'n verhouding met Vader nie. En ek wil vandag vir julle sê, mense, ons moet wakker skrik. Die tyd is verby, speeltyd is verby, die klok is besig om te lui. So, kyk na jou lewe, asseblief tog. Moenie eendag, na al die gemors wat hierso al gebeur het, eendag staan voor die troon van God en weggewys word nie, omdat jy aan een of ander vals idee vasgeklou het van wat redding is. En dit is nie dit wat baie kerke vir jou verkondig nie. Om 'n ou gebedjie op te sê en dan te dink dat jy het nou 'n gebedjie opgesê, dit koop vir jou. Nee, mense, waar kom jy vandaan? Dis nie waarheid nie. Dis vals. Dit is juis 'n verdraaiing van die evangelie. Die evangelie is 'n totale oorgawe. 'n Totale oorgawe aan Abba Vader. Totaal. Om te erken dat ek vol sonde is. Te erken dat Jesus gesterf het vir dit. Ai mense, ek weet baie keer ek het hamer gehad om myself en ander mense te slaan daarmee en net te sê skrik wakker. Mense, dis tyd. Kom ons skrik wakker. Die Here seën vir julle. Gaan maak seker dat jy nie miskien ergens langs die pad verlore raak nie, hoor.
1: Hallo Roos bied aan, sout en peper.
2: GNR.

0: live from my studio.
1: Jy is ingeskakel op die radio met die goeie nuus. GNR.

kon dink dat eeuwe terug, soos die profete sê, in Bethlehem, 'n kind sou kom, wat in

Hartelijke goeiemorgen, dierbare broer en zuster. Vandaag is de dag 2 in ons reeks Leef deur geloof en ons thema vandaag geloof wanneer God stil is. Psalm 13 verse 2 tot 3 sê, Hoe lang, Heere, sal u my altyd deur vergeet? Hoe lang sal u u aangesig vir my verberg? Hoe lang sal ek planne beraam in my siel, kommer in my hart dra, dag vir dag? Boeta, sissa, gister het ons begin met leef deur geloof en ons het geleer dat ons moet wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Vandag kom ons by een van die moeilikste toetse van geloof. Wat doen jy wanneer God stil voel? Wanneer jy bid, maar daar kom geen antwoord nie. Wanneer jy wag, maar niks verander nie. Jy vra, Here, waar is u? Dawid het hierdie ervaring geken. Hy vra in Psalm 13, Hoe lank, Here? Maar wat mooi is, is dat Dawid nie by sy vra eindig nie. Hy eindig met vertroue in vers 6. Maar ek vertrou op u goedertierenheid. My hart sal juig oor u heil. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Sy omstandighede het nie noodwendig verander nie, maar sy hart het verander. Dit is wat geloof doen. God se stilte beteken nie dat die Here jou vergeet het nie. Die profeet Jesaja gee vir ons hierdie wonderlike belofte, daar in Jesaja 49 verse 15 tot 16. Kan 'n vrou haar suigeling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie, of skoon hulle sou vergeet, nogtans sal ek jou nie vergeet nie. Kyk, ek het jou in die handpalms gegraveer. Jy mag voel asof God stil is, maar, broer, suster, hy het jou nie vergeet nie. Daniel het 3 weke lank gebid, voordat hy 'n antwoord ontvang het. Toe die antwoord kom, sê die engel in Daniel 10 vers 12, Van die eerste dag af, dat jy jou hart daarop gerig het, is jou woorde gehoor. Daniel het nog niks gesien nie, maar die Here het reeds gehoor. Dit is belangrik om vandag te onthou. Jy kan bid en nog niks sien nie, maar God het gehoor. Jy kan wag en geen verandering sien nie, maar die Here is steeds besig. God se tyd is nou maar net nie altyd ons tyd nie. Ons wil graag hê God moet onmiddellik antwoord, maar soms werk die Here deur wagtyd. Dink maar aan Lazarus. Jesus het geweet dat hy siek was, maar hy het nog 2 dae gewag. In Johannes 11 verse 5 tot 6 sien ons, en Jesus het Martha en haar suster en Lazarus liefgehad. Toe hy hoor dat hy siek was, het hy nog 2 dae vertoef in die plek waar hy was. Jesus het Lazarus liefgehad en tog het hy gewag. Dit leer vir ons iets belangrik. God se vertraging beteken nie God se verwerping nie. Ons sien die oomblik. God sien die groter prentjie. Moenie jou geloof bou op wat jy voel nie. Daar sal daar wees, broer, suster, wanneer jy God baie naby voel, en daar sal daar wees wanneer hy ver sal voel. Maar sy teenwoordigheid word nie deur ons gevoelens bepaal nie, want hy beloof in Hebreërs 13 vers 5, hy sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Dis nie, ek sal jou nooit verlaat wanneer jy my voel nie. Dit is, ek sal jou nooit verlaat nie. Daarom kan jy vandag sê, Here, ek verstaan nie, maar nogtans vertrou ek u. Ek sien nie wat u doen nie, maar ek weet dat u getrou is. Habakuk het dit verstaan. Habakuk 3 vers 17 en 18 sê, Alhoewel die vye boom nie sal bloei nie, nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my heil. Daardie woord, nogtans, dit is geloof. Alhoewel ek nie verstaan nie, nogtans vertrou ek. Alhoewel ek nog wag, nogtans glo ek. Alhoewel ek nog nie die antwoord sien nie, nogtans aanbid ek. Moenie ophou om te bid nie. Jesus sê, Lukas 18 vers 1, dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos moet word nie. As God stil is, moenie ophou bid nie. Hou aan. Hou vas. Wag op die Here.
want die Here se stilte is nie sy afwesigheid nie. Miskien kan jy vandag nie sy hand sien nie, maar jy kan steeds op sy hart vertrou. En daarom sê die psalmdigter, wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees, ja, wag op die Here. Psalm 27 vers 14. Broer, suster, God het jou nie vergeet nie. Die Here is steeds by jou en hy hoor steeds jou gebede en die Here bly getrou. Kom ons bid. Hemelse Vader, wanneer u stil voel, help my om u steeds te kan bly vertrou. Wanneer ons nie antwoorde kry nie, herinner ons daaraan dat u ons nie vergeet het nie. Geef vir ons die genade om te wag. Geef vir ons die krag om aan te hou bid. Geef vir ons, Here, die geloof om aan u beloftes vas te hou. Ons verstaan nie altyd wat u doen nie, maar ons weet u is getrou. Daarom, Here, vandag sê ons, nogtans sal ons u vertrou in Jesus naam. Amen. Boeta, sissa, gaan hierdie dag in en weet dat die Here is die een wat hoor en wat ag gee, al voel dit nie vir jou so nie. En wanneer dit nie vir jou so voel nie, moenie in die slaggat trap van vertwyfeling nie. Jy weet dat God is wie hy is en dat hy getrou is. 'N Baie geseënde dag vir jou in Jesus naam. Shalom.

0: GNR, my luistergenot.
1: Die Here is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

En ek wil nog steeds sê, God is goed vir ons en dat ons so ligte reentjie kon kry, dalk met die moontlikheid van sneeuhoek. Ons vertrou maar vir die Here dat ek graag die eerste keer in my geskiedenis die sneeu kan sien. En dit sal wonderlik wees. En ons praat vanmôre nog steeds oor 'n nuwe geboorte. Ek het gevra, kan ek seker wees van hierdie nuwe geboorte? En die antwoord is ja. Hierdie sekerheid is tweeledig. Dit is 'n hartgetuienis deur die Heilige Gees. 1 Johannes 5 vers 10. Wie in die Seun glo, besit die getuienis in sy hart. In die tweede plek, dit is 'n verstandelike wete. Wie die Seun het, het die lewe. Wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. Hierdie brief skryf ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. 1 Johannes 5 vers 12 tot 13. My vraag aan u is vanmôre is, wat is my keuses? Sonde het 'n verdienste, die dood. God het 'n geskenk, die ewige lewe. Romeine 6 vers 23. Die loon wat die sonde gee is die dood. Die genadegawe wat God gee is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Jy maak die keuse, wat gaan dit wees? God se geskenk is vergifnis en die ewige lewe. Die geskenk van die ewige lewe in Jesus Christus moet egter aangeneem word. Dit behoort nie net 'n outomatiese aan jou nie. Hierdie geskenk van die ewige lewe ontvang jy deur 'n nuwe geboorte en dit vind deur 'n gebed plaas. Wil jy hierdie keuse maak? Dan wil ek vir jou vra om vanmôre saam met my hierdie gebed te bid. Bid dan hierdie gebed hardop. En hoekom moet ek dit hardop bid? Romeine 10 vers 9. As jy met die mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Bid saam met my hierdie gebed. Jesus, ek is 'n sondaar en ek wil my tot U bekeer. Ek wil wegstap van my ou lewe en na U toe kom, net soos ek is. Ek besef dat U my sonde op U geneem het op die kruis van Golgotha. Daar het U met U bloed vir my die volle prys vir my verlossing betaal. Jesus, ek glo dat U die Seun van God is en dat ek nou deur U in U te glo vergifnis van my sondes sal ontvang. Jesus, ek is ook bereid om al wat teen my gesondig het te vergewe en om restitusie, regstelling te maak waar dit nodig is. Jesus, ek besef dat U die enigste ware verlosser is. Ek glo dat U in my plek gesterf het en dat God die Vader U uit die dode opgewek het sodat ek vir ewig saam met U kan wees. Ek neem U nou aan as my verlosser en saligmaker. Dankie Here, ek het sopas die geskenk van die ewige lewe ontvang. Ek is nuutgebore en die Heilige Gees woon nou in my. Dankie Here Jesus. Amen.

0: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker Dinsdagoggend. As ek in die oggend wakker word en ek beloof hierdie voor julle vandag, die eerste ding wat ek aan dink, omdat ek Psalm 118 vers 24 gelees het, is dankie Vader dat ek vanoggend wakker geword het. En dan jubel en ek juig in die teenwoordigheid van die Here. En jy gaan sê, is dit? Ja, dis wat ek doen. Dis wat ek doen. Psalm 118 vers 24 sê, dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Daai is so belangrik, want ek besef dat net God kan die dag wat ek vanoggend, net die Here kom my spaar en net die Here kan vandag maak. So, die vijand is nie die rede hoekom ek wakker geword het. Die vijand has got nothing to do with this. So die Here gee my nog 'n kans. So ek word wakker. So dis nog nie my gebedstyd nie, maar ek word wakker met die gedagte, Vader, dankie. Goeiemôre Vader, dankie vir vandag. Dankie dat U my vandag gee. Dankie dat ek in jubel en juig om te weet dat as ek wakker geword is dit net U. En dan is daar hierdie wonderlike waarheid wat die Here vanoggend met my deel, wat ek vanoggend met julle wil deel, is dat op soveel plekke waar die Vader vir enigiemand van sy kinders of baie van sy kinders 'n opdrag gegee het in die woord van God, het hy vir hulle gesê vroeg in die môre maak klaar waarmee jy besig is. En dan gaan lewe jy. Dan gaan doen jy wat ek van jou verwag. Maak klaar. Hoekom is dit so belangrik? Hierdie is vir ons so belangrik. Jy word wakker met 'n hart van dankbaarheid. Hoor gerie. Dankie dat ek wakker geword het. Hoekom? Psalm 124 vers 18. Psalm 118 vers 24. Psalm 118 vers 24 sê dat ek word wakker. En die rede hoekom ek wakker geword is die Vader en net hy maak vandag so ek kan jubel en juig in sy teenwoordigheid. En dan moet ek klaar maak met gister voor ek vandag ontvang. Jy maak klaar met gister. Ga maak klaar met gister my kind, sodat jy vandag kan ontvang. Ek wil vir jou vandag gee 'n geskenk, so jy word wakker met dankbaarheid in jou hart. Dankie Here dat U my wakker gemaak het. Elke kind 11, 12, 16, tannie van 60, middeljarige man van 45, jonger man van 30, wie ook al jy is. Jy kan as jy hierdie gaan toepas in jou lewe, gaan jy elke dag meer as oorwinnaar wakker. Word wakker met 'n dankbare hart, sê vir die Here dankie en maak klaar met gister. Maak klaar met gister. Die Here wil vir jou vandag gee. En wanneer jy daai gaan toepas, gaan die Here jou lewe verander. Maak nie saak as jy sê wat gister was terrible, dan is dit die Here se genade dat jy vanoggend wakker geword het, want gister kon nie die God se plan met jou lewe keer nie. En dan word jy vanoggend wakker en sê dankie Here dat U my wakker gemaak het. Vader, gister het hierdie en hierdie gebeur en ek het dit vandag gedra tot in vandag en ek vra U my sal help om gister te laat gaan sodat ek vandag dit kan ontvang wat U vir my wil gee, want U het 'n plan. U maak nie foute en dankie dat U my gespaar het. Ek gaan nie vandag in met baggage nie. Ek los die baggage in die môre by U Vader en ek staan op reg om vandag te ontvang wat ook al U vir my wil gee. Kind van God, dit is die wil van die Here vir my en vir jou. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U ons leer, dat as ons in die oggend wakker word, is dit net U. Net U kan die dag maak. Dankie dat ons leer, dat ons moet 'n dankbare hart hê, ons moet dadelik bly wees. En dankie Vader, dat U ons vanoggend wakker gemaak het. Elke persoon wat hierna luister, is deel van Psalm 118 vers 24. En wat nog belangrik is, Vader, dat U vanoggend vir ons leer, so mooi, so pragtig, Here, dat ons moet klaar maak. Ons moet klaar maak met gister sodat ons vandag kan ontvang. Sodat ons ewen dit kan doen wat U van ons verwag, Vader. Maar dit is so belangrik dat ons, baie van ons kom nie uit by dit wat ons moet doen nie, want ons kan nie gister los nie. Maar dankie dat U ons leer om klaar te maak. Ons is lief U en ons is afhanklik van U en ons is niks sonder U. Mag hierdie woord in ons harte bly dat ons elke oggend dankbaar wakker word en elke oggend klaar maak waarmee ons besig is. Met gister. En ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Oor die Here, voor ek gaan, ek is hier naweek, het ek die voorreg om in Indrina te bedien. En ons het Saterdag 'n manne ontbyt en dan die Sondag bedien ek die woord by dieselfde gemeente. Dan is almal welkom. So ek is opgewonde. En as jy wil meer weet daaroor, stuur net vir ons die woord in Indrina na die admin toe. Julle gaan nou wonder, pastoor Desi, klink nou so 'n bietjie vreemd, dat gaan nou aan. Ek kry koud. OK, ek kry koud. Dis normaal. Dis normaal om koud te kry. My so 'n bietjie geslat vanoggend. Ek kry koud en ek begin reën hier by ons. En ons sê vir die Here dankie daarvoor. So ons bedien die naweek en Hendrina. Dit sal 'n voorreg wees om julle daar te hê. Ons het 'n manna ontbyt die oggend, Saterdagoggend en dan die Sondagoggend bedien ons die woord daar, so dit sal lekker wees om julle daar te ontvang. Maar stuur vir ons die as jy wil meer weet, dan stuur ons vir julle die besonderhede deur. 'n Geseënde dag vir julle almal verder. Bye bye.
1: Maybe it's a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energy's Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store, and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energy's Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energy's Ashton, energy that takes you further.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdale. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdale of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam

Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

sei Gnade nie, want hy's goed, altyd goed, goed vir my.

En is dit eenmaal so, dat ons allemaal in een wedloop is. Paulus beskryf dit vir ons, die geloofslewe. Dan sê hy is in een wedloop en hy sê hy hardloop soos iemand wat oorgehaal is om die prijs te behaal, wat uiteindelik wil Paulus ook uiteindelik aan die uiteinde van sy lewe hoor. Maar mooi so, goeie en getrouwe dienskneg, oor weinig was hy getrouw. Gaan in die heerlikheid van jou Here. En ons is allemaal vanavond in een wedloop. Kom ons hardloop daar die wedloop, want deur die Gees van God bly ons op.

0: Discover Knypers Kreatief, your local craft haven in Stillbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knypers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food and friendly service.
1: Goeiedag aan elkeen wat hierdie boodskap sal luister in hierdie dag. In alle omstandighede moet ek en u dankbaar wees. Wees altyd vol blydskap, moenie ophou bid nie. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God van julle verwag, omdat julle met Christus Jesus verenig is. 1 Thessalonicense 5, 16 tot 18. As ek en u moes probeer om al die maniere waarop die Here vir ons sorg neer te skryf, sou ons papier en ink opraak. Ons kos en klere, ons warm beddens, ons lekker huise, is alles geskenke uit sy hand. Hy gee vir ons vriende, hy gee vir ons familie wat ons lief het. Hy gee vir ons berge en strande, woude, velde om te verken. Hy gee vir ons drome en doelwitte en die energie om het na te jaag. In hom is daar niks wat ons ontbreek nie. En loop ons bekers oor, Psalm 23 vers 1 en 5, wat sê die Here is my herder, niks sal ons ontbreek nie. Ek en u kom niks kort nie. Die Heer hou nooit op om ons lief te hê en om ons te seën nie. En daarom behoort ons aanhoudend vir hom dankie te sê. Wanneer ons tog eens opstaan, kan ons hom loof vir 'n nuwe dag. Wanneer ons saam eet, kan ons dankie sê vir dit wat ons kan eet, vir dit wat ons kan drink. Ons kan vir hom sê dankie vir ons talent, ons vaardighede en energie wat hy ons gee elke dag. Toch selfs wanneer ons siek en hartseer is, kan ons hom loof, omdat hy ons nooit alleen los nie. Is dit nie wonderlik om te weet, dat hy ons nooit alleen los nie. Selfs in goeie tye, selfs in slegte tye, is hy altyd daar, in alle omstandighede sal hy met ons wees. Om heeldag deur te bid en vir die Here dankie te sê, hou ons naby aan hom. Dit help ons om die Here se hand in elke aspek van ons lewe raak te sien. Ons groei in ons liefde, vreugde, vrede en hoop vir ons gedagtes. Kom ons vertrou hom vir elke dag meer en meer. En ons vermoë om ander mense van ons goeie Vader te vertel, moet net sterker wees elke dag. Ons moet nooit terughou om te vertel wat God vir ons doen of gedoen het nie. As hy ons genees het, moet ons dit vertel. As ons oorwinning gegee het oor huislike omstandighede, huwelike, finansiële probleme, moet ons dit vertel. Want daar's niks wat God nie kan doen nie. Hy kan alles doen, want hy leef, hy het opgestaan, vir my en vir u. Hy is in alle omstandighede by ons en ons moet hom dank in alle omstandighede. Daai vers wat sê, al sou die vye boom nie bot nie, nogtans sal ek in die Here jubel, juig in God my redder. Ja, ons gaan deur beproewinge elke dag. Ons daar is nie dieselfde nie, ons mense verskil. Ons gaan deur baie dinge wat mense dalk nie eens van weet nie. Ons glimlag maar elke dag, maar diep binne in ons weet niemand wat aangaan behalwe ons koning nie. Maar kom ons loof hom, prys hom en ons wag nederig en geduldig. Wees stil en weet dat ek jou God is, sê hy vir ons. Kom ons wag nederig en dankbaar vir hom. Here, dankie dat ons kan weet dat u in alle omstandighede met ons is. Here, ons wil ook in alle omstandighede dankbaar wees. Of dit met ons goed gaan of dit met ons sleg sal gaan, maak nie saak wat omstandighede ons in 'n dag omval nie, Vader. Weet ons dat u is met ons. Gee dat ons ons wapenrusting elke dag sal aantrek, dat ons beskerm sal wees teen die aanvalle wat van buite afkom. Mense wat dinge teen ons sê, mense wat jaloers is, die vyand wat alle pyle probeer afstuur. Vader, gee dat ons beskerm sal wees in die naam van Jesus. Ek dank u vir die goedheid en die guns oor ons lewens. Dank u Here dat u net weer eens vir ons bevestig dat u is in ons elke omstandigheid by ons. Ons wil u eer in hierdie aand vir alles wat ons het, vir alles wat u vir ons moontlik maak, alles wat ons besit, Vader, alles wat ons weet, Vader, van u afkom, gee dat ons dit sal kan gaan getuig, en vir mense kan gaan vertel, dat God is goed, God red, God genees nog. Gee, Vader, dat elkeen sal besin en weet, ons tyd is besig om uit te hardloop, ons moet ons tye gebruik, nuttig gebruik, om u werk te verkondig, terwyl ons nog kan. Dankie Vader dat ons weet dat ons het 'n gebou om na toe te kan gaan om u naam te kan groot maak. Dankie dat u dit vir ons moontlik maak om daai gebou te bekostig, Vader, om te kan nog vir mense te vertel dat God het jou lief. Kom na hom toe almal wat vermoeid en belas is. Dankie dat u vir ons sorg, Here. Dankie vir die liefde. Dankie dat u elke dag moontlik maak dat ons asem in ons liggaam het. Ons eer en vertrou u in alles wat ons doen. Dankie Here vir u liefde. Mag God u seën. Mag u weet jy's kosbaar en waardevol vir hom. Vertrou hom in alles en wees dankbaar in alles wat jy doen en wat jy het. Pastoor Martie van Boekenberg.

Dit is nie altyd maklik om te bly glo. Wanneer ons nie kan sien nie, help ons om te vertrou. Selfs in onseker tye maak ons geloof vas en ons harte oop vir die waarheid. Ons kies vandag om te glo. Amen.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry, or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning. Hallo Roos, bied aan sout en peper. Peper. GNR.
1: Efesiërs 5 vers 20 is eintlik 'n baie interessante versie en baie uitdagend, want dit sê ons moet vir God dankbaarheid bewys of dank in alles. Vertalings praat van vir alles. Met ander woorde, dit maak nie saak wat om ons gebeur nie, slegte weer, goeie weer, ons moet dankbaar wees vir alles. En dit is vir ons partykeer 'n baie, baie moeilike ding. En Nela, my vrou, gesels vandag saam met my, omdat ons het ook dinge gehad waaroor ons moet dankbaar wees, maar dis moeilik om daai dankbaarheid te vind.
2: Ja, ek dink as mens ook kyk na die mense wat in jou lewe is. Partykeer is hulle challenging en dis moeilik om altyd liefde te betoon, maar ek dink juist die Here sit hulle in ons lewens om ons te slyp. En daarvoor moet ons dankbaar wees.
1: Ja, daar is tye ook wat ons vra vir ietsie en dan sê die Here nee. Jy sien, ons dink dat elke gebed wat verhoor word is wanneer ons kry waarvoor ons vra. Maar as ek my pa vra vir ietsie, sê hy partykeer ja. Partykeer sê hy nee, beslis nie, en partykeer sê hy later. En ek wonder hoeveel keer die Here my al gered het van massiewe gemors wat ek sou aanvang as hy ja gesê het vir wat ek gevra het.
2: Ja, ek dink ook daar's tye wat mense so deur so 'n donker tyd gaan.

0: gaan. Son brand het vandag en het begin reën. Sê dankie vir die reën. Daar is iets waarvoor ons die Here kan dankbaar wees. Dis 'n uitdaging om 'n lewe te lei van dankbaarheid in alle tye en in alle dinge. Die Here seën vir julle.
1: Blou roos bied aan sout en peper.
2: GNR

0: live from my studio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

0: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus GNR.
1: Turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industria Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
2: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op het rafstap. Daar in Kolossense 4 vers 2 sê die Bybel: volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. Volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. Die nuwe vertaling sê: volhard in gebed, wees waaksaam en dankbaar as jylle bid. Nou ek wil vir jou sê, dankbaarheid lei tot 'n lewe van gebed. En dan wil ek dit omdraai en sê, as jy bid, sal jy altyd dankbaar wees. So ek en jy moet kan weet, dankbaarheid lei tot 'n lewe van gebed. Kolossense 4 vers 2 sê, roep, hy sê eintlik volhard in die gebed en wees dankbaar daarmee saam. So terwyl jy bid, wees sommer dankbaar. Jou gebede word kragtiger wanneer dit gevoed word deur dankbaarheid. En dit herinner jou dat God is in beheer en God sal getrou wees. So dis hoekom jy dankbaar is, want jy weet hy is die hoorder van jou gebed. Jy weet hy is die hoorder van jou gebed. Dis waarom Filippense 4 vers 6 tot 7 vir ons sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes aan God bekend word in alles, deur gebedsmeking, met danksegging. Hy sê, en die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal julle hart en julle sinne bewaar, in Christus Jesus. Dit beteken, terwyl jy bid, terwyl jy smeek, dan sê jy sommer dankie. Hoekom? Want jy ken God. Jy weet, hy is die hoorder van jou gebed. Jy weet wie God is, jy weet wat die Here kan doen. So, wanneer jy bid, dan is jy sommer dadelijk dankbaar vir dit wat nog moet gebeur. Nee, en ek en jy moet kan weet, dankbaarheid is 'n, kom ons noem dit 'n geestelike houding, wat jou fokus verskuif van dit wat jy tekort het, na dit wat jy nog gaan kry. Nee, wanneer jy bid met dankbaarheid, spreek het eintlik van geloof, want hoekom? Want die Bybel sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, daar in Hebreërs 11 vers 6. Ek en jy moet kan ook weet, omdat ons glo God hoor ons gebed en ons glo hy gaan voorsien en ons glo dat hy se God wat sy belofte sal hou. Want 2 Korintiërs 1 vers 20 sê hierdie woorde, want hoeveel beloftes van God daar ook al mag wees in hom, dis nou in Jesus, is hulle ja en amen tot heerlikheid van God deur ons. So ek en jy moet kan weet, my dankbaarheid maak dat ek bid. En wanneer ek bid, dan bid ek sommer met dankbaarheid, want ek weet God gaan voorsien. Ek en jy moet kan dankbaar wees, want dit herinner ons aan God se sorg, nê? Elke asem wat ek en jy inasem, elke oggend wat ek en jy wakker word en die son skyn, elke stukkie kos op ons tafel, dis alles tekens van God se goedheid. Onthou, ons het gepraat oor die G-woorde. Nou ons het praat oor genade, so ek kan dankbaar wees vir God se genade. Ons het gepraat oor genesing, ons kan dankbaar wees, ons is gesond. Die derde ding is, ons kan dankbaar wees vir God se guns, nee? Ons kan dankbaar wees vir God se guns, dat ons dankbaar is dat God ons sy guns laat geniet, en dan het ons gesê, die vierde G-woord was die woord gee. Dat ons in staat is om te gee, is nog 'n rede om dankbaar te kan wees. As ek en jy op 'n plek is waar ons vir ander mense kan gee, is ons eintlik baie geseend, né? So ek en jy doen nou die vyfde G-woord en dit is gebed. Dat ek en jy bid vanuit 'n dankbare hart. Ek en jy bid vanuit dit wat God reeds vir my en vir jou gedoen het. Ons is dankbaar. Ek en jy moet kan weet wat sê Matteus 7 vanaf vers 7 tot 11. Hy sê bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Of watter mens is daar onder julle wat as sy seun om brood vra aan hom 'n klip sal gee? En as hy vis vra aan hom 'n slang sal gee? As julle wat sleg is dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is goeie dinge gee aan die wat hom bid? So beteken ek en jy moet kan bid vanuit 'n dankbare hart. Weet jy wat? As ek en jy nie 'n gebedslewe het nie, dan is ek en jy ondankbaar. Kan ek dit weer sê? Dit moet huis toe hardloop. Jy moet vanmôre kan weet, as jy nie 'n gebedslewe het nie, is jy 'n ondankbare mens. Want ek en jy het meer as genoeg redes. Vandat ons wakker word en ons oë oopmaak, het ek en jy rede om dankbaar te wees. En dan beteken dit ek en jy kan bid. Dat ek en jy, en dit gaan nie oor wat ek vra nie, dit gaan oor dat ek vir God sê dankie. Maar nou kan ek vra, en ek kan soek, en ek kan klop, en die Here gaan vir my onderneem. 1 Tessalonisense 5 vers 16 sê, wees altyd deur bly, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar. Hy sê, want dis die wil van God in Christus Jesus oor julle. Ek en jy moet kan weet, onse God is gereed, hy is gereed om vir ons te gee. Onthou jy wat Jakobus 4 vers 3 gesê het? Jakobus 4 vers 3, eers sê hy, julle het nie, omdat julle nie bid nie. Nee, julle het nie, omdat julle nie bid nie. So as ek nie vandag dankbaar is nie, dan beteken dit ek het nooit gebid nie, ek het nooit gevra nie, ek het nooit gesoek nie. Maar as ek en jy bid, dan moet ons reg bid. Jakobus 4 vers 3 sê, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welste deur te bring. Nou, dit beteken eintlik maar, jy bid vir die verkeerde redes. Maar, weet jy wat is nog verkeerd bid? As ek nie bid vanuit 'n dankbare hart nie. Dis verkeerd bid. Ek en jy moet kan reg bid. Ek en jy moet kan bid vanuit 'n dankbare hart, vir dit wat God alreeds voorsien het, vir dit wat die Here alreeds vir ons gedoen het. Want, hoekom? Dis waarom Matteus vir ons sê, moenie bekommerd wees oor wat jy sal eet en wat jy sal aantrek nie. Die heidene is oor daai goed bekommerd. Hy sê, maar soek eers die koninkryk van God en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. En ek wil vir jou sê, waar God heers, is daar 'n dankbare hart. Kan ek dit weer sê? Waar God heers, waar God se koninkryk gekom het, daar is dankbaarheid. Want as God in beheer is, beteken dit hy voorsien, hy genees, hy doop met sy Heilige Gees, ek en jy kan net dankbaar wees. En daarom as jy vandag bid, bid vanuit 'n dankbare hart en bid totdat jy weer 'n rede het om dankbaar te wees. Vader, ek bid vanmôre. Dankie vir dit wat ons alreeds ontvang het. Dankie vir dit wat U ons alreeds gemaak het. Dankie Here dat ons kan bid vanuit 'n dankbare hart. En Here, dankie dat ons kan weet, ons kan weer vra, ons kan weer soek, ons kan weer klop en U is die God wat vir ons onderneem en vir ons nog 'n rede gee hoekom ons dankbaar kan wees. Dankie Here vir 'n groot God wat ons dien en ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen.

Goeiemôre almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis Dinsdagoggend, dit is tyd vir daglig. Baie welkom. Ons geestelike suurstof. Vanmôre lees ons in die woord van die Here, julle geloof is baie kosbaarder as goud. Goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word volgens 1 Petrus 1 vers 7. Nou net 'n vraagie vanmôre waarmee ek wil begin is: het jy ooit in jou lewe gegaan en jou neus en jou mond toegedruk en dan het jy gekyk hoe lank jy sonder asem kan bly? Ek dink baie van ons het al en ek weet dit het nie baie goed gegaan nie, want na enkele sekondes het ons half en half paniekerig begin raak en dan het ons hand baie vinnig weggeruk, want ons het daardie vars lug nodig, suurstof nodig gehad om net weer te kan asemhaal. 'N ander vraag is, sal jy gaan valskerm spring sonder 'n valskerm? Bungee jump sonder 'n rek, scuba duik sonder suurstof in jou silinder? Natuurlik nie. Geen regdenkende mens sal dit doen nie, want jy weet mos dit is gevaarlik. Jy weet mos dit kan jou lewe kos. En tog doen baie mense elke dag iets wat nog gevaarliker is as al hierdie goed saam. En wat is dit? Hulle probeer deur die lewe gaan sonder geestelike suurstof. Hulle probeer die storms van die lewe trotseer sonder die hand van die Here. Sonder gebed, sonder geloof. Hulle probeer die gevegte van die lewe veg sonder die woord van God, wat eintlik maar die swaard van die gees is, volgens Hebreërs 4 vers 12. Dit is wat jou wapen is. Dis om oorlog toe te gaan sonder 'n vuurwapen. Mense, ons probeer die aanvalle van die vyand weerstaan sonder geloof. Dit is soos 'n duiker wat gaan duik met 'n feitelik leë suurstofsilinder. Vir 'n rukkie lyk alles goed en hy swem nog baie lekker en vir 'n rukkie hou hy nog aan beweeg, maar stadig aan begin daardie suurstof opraak en dan begin sy krag en sy asem minder word en swaarder word en dan skop paniek in en uiteindelik kan hy nie meer asemhaal nie en dan het hy 'n baie ernstige probleem. En net so gebeur dit met ons as mens. Wanneer ons ophou bid, wanneer die Bybel toebly en dit 'n koffiebeker staander word, wanneer geloof begin wegkwyn, dan raak die siel uitgeput, die siel raak moeg, die vreugde verdwyn, die vrede verdwyn, die krag verdwyn. Jy begin te lewe op jou eie vermoëns in plaas van God se krag. En die waarheid is, geloof is die geestelike suurstof van die Christen. Dit hou ons nie net aan die lewe nie, dit maak ons sterker in die Here. Amen. So as die Here vandag jou geestelike suurstof sou meet, wat sou hy sien? 'N Lewe vol geloof? Of 'n hart en 'n liggaam wat geestelik na asem snak? Miskien gaan jy tans deur 'n vuur. Miskien gaan jy tans deur diep water, deur moeilike omstandighede. En miskien verstaan jy nie waarom dinge gebeur met jou soos wat dit met jou gebeur nie. En miskien voel jy moeg van al die gevegte. Dan moet jy onthou wat Petrus gesê het: julle geloof is baie kosbaarder as goud. Nou sonder geestelike suurstof, soos gebed, geloof en God se woord, verstik die siel en verswak dit. Net soos jou liggaam sonder lig sterf, net soos jou liggaam 'n gebrek ly aan 'n lewende verbinding met God, net so lei dit tot geestelike uitputting, tot hopeloosheid en 'n verdorde, verstopte binneste. Amen. So wat is die gevolge van geestelike verstopping? Dit is geestelike swakheid. Jy verloor die krag om die lewe se swaarkry te hanteer. Dit is geestelike leegheid. Jou binneste voel droog. Dit voel afgemat en dit is sonder doel. Geestelike uitbranding. En dit is, jy probeer in jou eie menslike krag leef sonder bonatuurlike vrede. Nou wat gee vir ons dan geestelike suurstof? Dis gebed. Dit is die asemhaling van die siel wat jou in verbinding met God hou. Die woord van God, die Bybel, dit voed en verfris jou gedagtes en jou gees elke dag. 'N Verhouding en 'n lofprysing met die Here. Dit bring vir jou weer nuwe lewenskrag en 'n openbaring in tye van nood. Goud word in vuur gesuiwer, maar ek kan vir jou sê geloof ook. Die vuur waarin jy vandag staan, daardie probleem wat jou so uitdaag, is nie daarom jou te breek nie. Alhoewel 'n mens weet dat jy kan net soveel, jy kan net so ver. Maar dit is dalk daar vandag om jou nou as mens in jou geloof sterker te maak. Daardie probleem, hy sal weggaan, op welke manier ook al. Jy sal nooit bo jou vermoëns getoets word nie. Hou aan bid, hou aan glo, hou aan die woord vashou,
hou aan asemhaal in die teenwoordigheid van God, want die mens wat naby Jesus lewe, sal altyd genoeg geestelike suurstof hê vir elke stryd, vir elke storm en vir elke vuurproef. In Jesus naam, amen. Here, ons loof U en ons prys U vanmôre en ons sê vir U dankie dat U die bron van ons lewe is. Vergewe ons waar ons probeer het om ons eie krag net aan te leef. Vul ons vandag weer met geloof. Laat ons weer diep asemhaal in die teenwoordigheid. Versterk elke moedelose hart en elke vermoeide gees en elke persoon wat deur 'n vuurproef gaan. Help ons om vas te hou aan die woord en vas te hou aan die beloftes. In Jesus naam bid ons dit. Amen, amen en amen.

0: bel. Ek moet eenvoudig met haar praat. Al is dit net vir 3 minute. Ek wil haar stem hoor. Ek wil hoor hoe sy vir my sê, my wêreld, is dit jy? En hoe gaan dit? Maar ek kan nie my ma bel nie. Want die hemel het nie 'n nommer nie. Nie onder die haas in die telefoongids nie. Nie in die geel bladsye nie. Dis verstommend. In hierdie tegnologiese eeu, met sy knoppies en sy rekenaars en sy satelliete, is daar geen direkte lyn hemel toe nie. In desperaatheid droom ek een nag dat ek deurkom hemel toe. Kan ek asseblief met my ma praat? Vra ek. Sy is Hetty Ellis. Net vir 3 minute, asseblief. By watter afdeling is sy? Vra 'n sagte stem. Afdeling? Sy is seker by die hekel en brei afdeling? Haar hande was nooit stil as sy televisie gekyk het nie. Altyd hekel en brei penne wat saggies en geruststellend klik, klik, klik. Maar die stem sê, ons het nie 'n hekel en brei afdeling nie. Ons word omgewe van die lig. Ons word omvou deur sy warmte. Hulle maak dus nie klere nie. Hulle brei nie. Probeer asseblief die bakafdeling. Natuurlik, sy sal daar wees. Na haar dood het ek naastiglik haar laaste stukkies beskuit uit die blik uit gaan haal en het gevries. Ek sou dit nie kon eet nie. Ek moes dit hou, sommer net om na te kyk. Maar die stem sê, ons het nie 'n bakafdeling nie. Ons lewe van die vrugte van die gees. Ek bly 'n rukkie stil. Probeer asseblief die tuinafdeling. Sy was so lief vir die grond, so deel van die aarde. Maar die stem sê, ons saai nie en ons plant nie. Ons besit reeds die ewige saad. Ek raak desperaat en ek vra, nou, watter afdelings is daar dan? Die stem is sag en geduldig. Ons het kore. Kore? Ek glo nie. My ma was nooit juis 'n voorsanger nie. Wat is daar nog? Die stem is sag en geduldig. Daar is ook hulle, wat sit by die voete van die een wat onderrig. Sit hulle net? Vra ek nuuskierig. Ek weet daarom nie. Ek het my ma nooit juis sien sit nie. Hulle sit en luister na die stem. O ja, sy sal daar wees. Ek moes het mos geweet het. My ma was 'n intense en 'n sympathieke luisteraar. Haar oë, haar gesig, haar hele lyf het altyd saam geluister. Kan ek met haar praat? Vra ek opgewonde. Ek is seker, sy sal daar wees. Hulle wat luister word nie onderbreek nie, sê die stem baie sag. Maar as jy wil, kan jy kom saam luister. Die droom is verby. Maar in die môre toe ek my stilte tyd hou, toe onthou ek het weer. En toe ek kniel, bid ek nie. Luister. En ek hoor 'n stilte vol vrede. En in die vrede is daar troos. En in die troos is daar sy arms wat my vashou en sy vashou voel soos my ma se lyf, nog beter, volkome. Ek raak bewus van 'n direkte lyn hemel toe, die lyn wat daar was van die heel begin af, voor almal nog so slim geword het. Die lyn wat verniet is, en waarvoor jy nooit 'n rekening hoef te betaal nie. Die lyn wat nooit onderbreek word nie, en wat nooit beset is nie. Jy hoef nie eers 'n nommer te onthou nie. Want die hemel is net 'n stilte tyd en 'n kniebuiging ver.
1: In the quiet garden where the shadows fall, I heard your voice, though I felt so small. No thunder, no fire, no raging sea, just a broken heart

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: dankie dat U ons eerste lief gehad het. Help ons om daar die liefde elke dag uit te leef. Nie net met woorde nie, maar met dade. Maak ons harte sag. Maak ons ande bereid. En laat ons lewens wys dat ons die disippels is. Laat die liefde deur ons skyn. Waar ons ook al gaan. Amen.
1: As ek sien hoe die son in die see inval,

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, opdam, as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

In Psalm 119, vers 105 lees ons: U woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad.

Jesus. Dankie dat U my lig is wanneer ek nie kan sien nie. Dankie dat U woord my voete lei, dat ek nie alleen deur donker paaie hoef te stap nie. Help my om elke dag die lig te volg, met vertrou, met gehoorsaamheid, en met 'n hart wat nie wankel nie. Laat U lig deur my skyn, sodat ander ook hoop kan vind. Lei my, Here, vandag, môre en vir altyd.

0: Loodroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Ek wil vandag graag met julle ietsie deel. Ek is nie heeltemal seker hoe om dit te doen en hoe om die gedagte oor te kry en wat om dit te noem nie, want dit is amper 'n romantisering van wat vir ons gedoen is aan die kruis en wat gebeur het. So, maak jou hart oop en hoor die hart agter dit. En dan hoop ek dit is vir jou 'n seën. Ons sien dat Adam is geskape die 6de dag. En die 7de dag was die Sabbat en toe is daar gerus. En toe sien ons na die rusdag het Adam begin en hy het al die diere begin name gee. Toe kom daar 'n stadium waar hy by die Here kom, want die skrif sê vir ons dat Adam het vir homself 'n maat gesoek tussen die diere, let wel, en hy het nie 'n maat gekry nie. En nou sê ek hier in my hart, hoor ek nou die volgende, en dit is nou my eie romantisering van die gedagte. Adam kom by Vader en hy sê, Vader, ek verstaan nie, alles hierso wat ek nou name gegee het, 'n maat, die bil het 'n koei, die mannetjie leeu het 'n wyfie leeu, alles het maats, behalwe ek, ek is alleen, net ek het nie 'n maat nie. En hy kyk vir Vader en hy sê, net ek en u is ook een, u is ook alleen. En die skrif sê vir ons, dat Vader het hom gevat en hy het 'n diep slaap oor hom laat kom. En in daai tyd, toe het hy hom gewond in sy sy, en hy het uit sy sy uit, sê die skrif ons, het hy 'n rib gevat, 'n deel van Adam gevat, en hy het vir hom 'n bruid voorberei, het vir hom 'n bruid gemaak. En toe Adam weer bykom of wakker word, of uit sy dooie slaap uit ontwaak is, toe gaan hy en hy gaan soek sy bruid, en hy kry sy bruid, en hulle word een. Maar kom ons gaan 'n bietjie, 'n paar duisend jaar later, is daar so 'n man, hy is alleen, hy is die tweede Adam, sy naam is Jesus of Yeshua, en hy het gekom, en hy is alleen, en hy het gekom vir 'n bruid, hy het gekom vir sy bruid, en daar kom 'n stadium wat hulle vat en hulle kruisig hom, en die laaste ding wat hulle doen, is hulle vat hom en hulle wond hom in sy sy, en daar kom bloed en water uit sy sy uit. En hy word begrawe, en hier kom nou weer my romantisering van die gedagte. En na 3 dae, word hy weer lewendig. En die eerste ding wat hy doen, is hy voel, ja, hier is 'n wond in my sy. My bruid is uitgehaal. En nou is hy wagtend vir sy bruid. En ek vertrou dat my lewe my sal toelaat om eendag deel te wees van sy bruid. My vraag is ook aan jou. Is jy besig om jouself voor te berei as die bruid van Christus? Want hy kom om sy bruid te kom haal. Want sy is uit sy sy uitgehaal deur sy dood aan die kruis. Ek hoop hierdie storie is vir jou 'n blessing. Dit is vir my lekker om so 'n storie te vertel. Ek is dol oor die stories wat ons lewens verander en wat vir ons 'n waarheid wys wat werklikheid is. So, mag die Here jou seën. Jy's so welkom as jy hierdie wil aanstuur. En ja, as jy kritiek het daaroor, dis ook goed. Dis nie 'n probleem nie, maar mag dit jou seën. Vrede vir julle.
0: Loodroos bied aan sout en peper.
1: GNR. You're listening to My Radio.

vrou het gehoor waar Jesus maaltyd hou by die Farisee met die naam Simon. In haar hart was soveel dankbaarheid, dit het haar deur die donker nacht gedryf, aan sy

kinder kry. As die duivel op jou rug rondry en jy het nou lang genoeg gery. Onthou die Here is nog altyd daar en hy is by jou alles hier waar.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

0: No matter when, no matter where, GNR always brings you the good news. I bring to you good
1: news. In die moeilikste oomblikke van die lewe, verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste, sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

0: Diamond Cat Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cat Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes
1: De Plooy. Hannes De Plooy. Like what we play?
2: Yes!
3: Something everybody can listen to.
1: Don't be greedy. Share the love. Let your friends and family know.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.
1: Liewe vriende, ek groet in die wonderlike naam van Jesus. Ons kyk vanaand na 2 Timoteus 4 vers 21. Ek groet jou in die wonderlike naam van hom, ons verlosser en ons saligmaker, en ek dank hom dat ons sy woord kan oopmaak en saam uit die woord van die Here kan leer vanaand. 2 Timoteus 4 21 sê, beywer jou om voor die winter te kom. Eubulus en Pudens en Linus en Claudia en al die broeders groet jou. Paulus, weet ons nou, is aan die einde van sy lewe, ons weet hy is in die gevangenis, en hy weet dat sy heengaan naby is, en toch skryf hy aan Timoteus, beywer jou om voor die winter te kom. Weereens op die oog af klink dit soos 'n eenvoudige versoek, maar daar is baie gevoel achter hierdie woorde. Onthou nou, Paulus weet die winter kom, reis gaan moeiliker word, hy weet ook sy eie tyd is kort, en hy verlang na Timoteus se teenwoordigheid. Net soos wat ek en jy mekaar mis. Hierdie eenvoudige vers herinner ons aan 'n belangrike waarheid. Nommer 1, ons is nie gemaak om die geloof alleen te leef nie. Selfs Paulus het mense nodig gehad. Hy was 'n apostel, hy was 'n man van groot geloof en groot geestelike krag. Maar hy het steeds mense nodig gehad. En hy sê eintlik, ag Timoteus, kom wees asseblief saam met my. En nou sien ons, daar is niks verkeerd daarmee om iemand nodig te hê nie. Daar is tye wanneer jy iemand anders se hand moet vashou. Daar is ook die tye wanneer jy iemand anders nodig het om jou hand vas te hou. Ons moet nie so sterk probeer wees dat ons niemand toelaat om ons te help nie. Soms is die geestelikste woorde wat 'n mens kan sê, bid asseblief saam met my. Die Here sien mense wat ander maklik miskyk. Paulus noem Eubulus, Pudens, Linus en Claudia by die naam. Ken jy hulle? Weet jy enigiets van hulle? Nee, ons weet maar baie min van hierdie mense, maar hulle name is in die woord van God. En dit sê vir ons iets belangrik, broer, suster. Dit sê dat jy hoef nie bekend te wees om betekenisvol vir God te wees nie. Die gebed wat niemand anders hoor nie, maar wat God hoor. Die kleinste daad van liefde wat niemand raak sien nie, maar wat God raak sien. Die woord van bemoediging wat jy vir iemand gee, God gebruik dit. Ons dink soms net groot dinge maak 'n verskil. Maar die waarheid is, God werk dikwels deur klein dade van getrouheid. Nou, daar kom winters in almal van ons se lewens. Paulus praat hier van 'n letterlike winter, maar ons almal ken ook geestelike winters. Daar is seisoene van verlies, seisoene van teleurstelling, seisoene waarin ons moeg word, waarin ons bid en nie dadelik antwoorde sien nie. En broer, suster, wanneer daardie winter kom, is die gevaar dat ons onsself begin afsonder. Ons hou op praat. Ons hou op om te vra vir hulp. Ons probeer alles alleen dra. Maar die Here sê nie dat ons dit alleen moet dra nie. En daarom moenie alleen deur jou winter gaan nie. Asseblief, laat iemand saam met jou bid. Laat iemand saam met jou huil. Laat iemand jou bemoedig. Wees jy ook bereid om iemand anders se winter saam met hom te loop. Maar bo alles, moenie vergeet nie, Jesus bly by ons. Mense kan ons teleurstel. Mense is nie noodwendig altyd daar nie. Selfs die beste vriend kan nie altyd langs jou staan nie. Maar Jesus sê, hy kan. Hebreërs 13 vers 5 sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Dit is so 'n wonderlike belofte vir elkeen van ons. Jesus is by jou wanneer jy deur die somer gaan, maar hy is ook by jou wanneer jy deur die winter gaan. Hy is daar wanneer ons sterk is, broer, suster, maar hy is ook daar wanneer ons swak is. en hy is daar, wanneer ek en jy vra, waarom, Here? En ons hoef nie bang te wees vir die winter nie, want ons gaan nie alleen in die winter nie. Nou, miskien is jy tans in die winterseisoen. Miskien glimlag jy vir mense, maar binne jou is jy moeg. Ek denk aan die Boeta, wat 'n kort tydjie gelede besluit het om 'n einde aan sy eie lewe te maak. Dis so hartseer. Miskien dra jy iets, waarvan min mense weet. Moenie dit alleen probeer dra nie. Onthou vanaand, jy hoef dit nie alleen te dra nie. Die Here plaas mense in jou lewe om saam met jou te stap. En meer belangrik, Jesus stap saam met jou. Daarom kan ek en jy vanaand rustig wees. Die winter mag kom, maar die Here gaan saam. En ek wil jou uitnooi. Boeta sissa, moenie alleen die pad probeer stap nie. As jy iemand nodig het om saam met jou te bid, skakel my. Jy het my nommer, maar ek gee hom vir jou, as jy dit dalk nie het nie. 081-333-7728. Asseblief, moenie alleen jou las probeer dra nie. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here Jesus, baie dankie dat ons nie alleen deur die lewe hoef te gaan nie. Dankie vir die mense wat u oor ons pad bring, om ons te bemoedig en te ondersteun. Help ons, Here, om ook ander raak te sien, wat deur moeilike tye gaan, en wanneer ons eie winters kom, ag, help ons, Here, om nie onsself af te sonder nie, maar om hulp te aanvaar en op u te vertrou. Dankie vir u belofte. U sê dat u sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Dankie, Here, bly naby elkeen van ons vanaand, en gee vir ons u vrede, en ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Boeta, sissa, namens myself en Marinda, 'n heerlike nagrus. Ek praat weer morgenoggend met jou rondom manne vir elke dag, en tot dan, onthou, die winter mag kom, maar jy het nie nodig om dit alleen te stap nie. Jesus is naby jou, en hy sê hy bly naby jou. Lekker slaap. Shalom.

0: no.
1: Don't quit like that.

0: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.
1: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op het afstap. Daar in Numeri 6 vanaf vers 24 het die Here 'n gebed gegee, 'n priesterlike gebed wat Aaron en sy seuns oor die volk moes uitspreek. Nou ons kry 'n soortgelyke seën wat Paulus doen aan die einde van sy briewe wanneer hy die gemeentes groet. En baie predikante en gemeentes sal aan die einde van 'n diens sal hulle daardie gebed bid. Soos mag die genade van ons Here Jesus en die liefde van God en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees met julle wees. Maar nou kom die Here hier in Numeri 6 vers 24 en hy sê, julle moet so vir die volk sê, julle moet so oor die volk spreek. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Hy sê, so moet julle dan my naam op die kinders van Israel lê en ek sal hulle seën. Nou, wat 'n wonderlike belofte. Wat 'n wonderlike belofte. En ek en jy moet vandag kan weet, God is in die seën besigheid. God is in die beskerming en bewaring besigheid. God is in die genade gee besigheid. God is in die vrede gee besigheid. God wil graag jou seën. En ek en jy moet vanmôre ontvanklik wees. Ek en jy moet vanmôre kan sê, ja Here, ek ontvang dit. En jy moet kan gereed wees om dan nie net die seën te ontvang nie, maar aan God die lof en die eer te gee vir die wyse waarop hy jou seën. En weet jy, wanneer die Here dan kom en hy sê vir Aaron en sy seuns, dit moet julle oor die volk spreek, dan moet jy kan weet, dis God se hart. Dis wat God graag wil doen. Dis sy begeerte. As hy daar sê, die Here sal jou seën, en dan wil hy sê, en ek sal vir jou sorg, ek sal jou bewaar, ek sal jou beskerm. Hy sê, die Here wil sy aangesig oor jou verhef, dan beteken dat God wil eintlik vir jou guns gee, hy wil vir jou goed wees, en hy wil vir jou genade gee. En dan sê hy, en hy sal sy aangesig na jou toe draai, hy sal op jou kyk met gunstige oë, en hy sal aan jou vrede gee, beteken, God wil eintlik vir jou sê, moenie bekommerd wees nie, ek het jou. Moenie jy vreesagtig wees nie, I've got you, ek het jou. Dat jy sal weet, die Here wil vir jou sê, dat ek wil my naam oor jou uitspreek, en hy sê eintlik vir Aaron, as jy my naam oor hulle uitspreek, as 'n seën, dan sal ek hulle seën. En ek en jy moet vanmôre kan sê, Here, ek wil deel wees van daai seën. Ek wil deel wees en ek wil dit ontvang. Alles wat u vir my kan doen en dit wat u vir my wil doen, dit wil ek vanmôre inneem en ek wil dit ontvang. En ek en jy moet vanmôre kan weet, wanneer God sy aangesig na ons toe draai, dan kyk hy na ons toe met nie oë van veroordeling nie, maar oë van genade, oë van guns, oë van seën, oë van liefde, dat hy wil graag aan ons goed doen. En ek en jy moet kan weet, in elke situasie wil hy vir ons vrede gee, soos wat ons reeds gesê het. En ek en jy moet verbore, kan gereed wees vir sy God se goedheid, God se guns, God se genade, elke ding wat die Here vir ons wil gee, want dit maak my en jou voorspoedig, né? Nee, dit maak my en jou voorspoedig. En ek en jy moet kan vanmôre sê, Here, doen dit vir my. Doen dit vir my. Ek is gereed daarvoor. Ek is oop daarvoor. Ek wil dit ontvang in Jesus naam. Kom ons sluit die oë en dan vanmôre ontvang ons dit in die naam van die Here. Here, baie dankie vir u seën vanmôre. Baie dankie vanmôre vir u goedheid en u guns. Dankie vanmôre dat ons kan weet U is 'n God wat ons graag wil seën. U is 'n God wat ons graag wil voorspoedig maak. U is 'n God wat ons graag wil beskerm. U is 'n God wat ons graag wil bewaar. U is die Here wat U aangesig oor ons wil laat skyn en ons genadig wil wees. U is die Here wat U aangesig oor ons wil verhef en ons vrede gee. En Here, ek kom vanmôre en oor elke een van ons gemeentelede en elke een van die woord op 'n drafstap leraars wil ek vanmôre uitspreek: mag die Here jou seën en jou behoed. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.

Child, I've never left your side. Now I see you were my guide.

gelukkig liever hom. Sit nou en fluister, ek is lief vir Jesus. Sit nou en fluister, ek is lief vir hom. Almal wil weet, ja, almal wil hoor, is jy regtig lief?

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

Romeine 12 vers 18. As dit moontlik is, so vir dit van julle afhang. Leef in vrede met alle mense.

Kira, leer my om nie net vrede te wees nie, maar vrede te wees. Suiwer my hart van vrees en voorgee. Vul my met die gees van rus en hoop. Laat die vrede in my begin, sodat dit deur my kan vloei na elke mens wat ek ontmoet. Dankie dat jy die God van ware vrede is. Nie net buite nie, maar binnenin.

0: by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.
1: Are you tired and stressed? Turn up the volume and listen to GNR Life, your radio, with the good news.

feel sad, but I'm so content. My heart, it's so glad.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

hulle gesonde skuldlas lewe. En dit selfs nadat hulle Jesus aangeneem en wedergebore geword het. Jy sien, die Satan hou nooit op om ons aan te kla en te veroordeel vir die dinge wat ons verkeerd doen nie. Maar Jesus sê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. En as die Seun julle vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Die waarheid is, Jesus het met sy kruisdood die volle prys betaal vir al ons sondes. God se straf vir my sonde het op Jesus oorgegaan. En nou wag daar vir ons geen oordeel en straf meer.

Jesus dood het vir al jou sondes betaal, selfs vir dit waaroor jy nie oorwinning behaal nie. Daar is niemand wat sonder sonde is nie. Nie eens die vroomste, godvreesendste man van God is in staat om heeltemal sondeloos te lewe nie. Die Bybel sê, ons regverdige dade is in God se oë soos 'n besoedelende kleed. Jy het met die beste bedoelings in die wêreld geen verdienste by God, my vriend. Al wat jy kan en moet doen, is om jou sondes maar weer te bely en vir God te vra om jou te verander. Doen dit nou, my vriend.

om altyd terug te gaan na God toe. Moenie van hom wegbly oor jou skuldgevoelens nie. Hy veroordeel jou nie. Hy wil jou steeds by hom hê.

kom nooit in God se oordeel nie, want Jesus is sy vriend. Dank

het hy die tyding gekry dat sy vader ernstig siek in 'n hospitaalbed was. Toe hy daar kom, was dit duidelik dat sy bejaarde vader baie na aan sy einde was. Hy het by sy bed gaan staan, sy hand geneem en dit styf vasgehou. En toe het hy vir sy pa gevra: "Pa, kan jy onthou

God, are you still there? 'Cause I'm down here in the dust again.